Ja, nå nå du så nå på dit. Du lytter til. Du lytter til gode gamle danske.